ޒަހީން މި ލަވަ ކިޔާފަނީ އެނެގެ ޢުމުރުން އެމެ ވިހި އަހަރުގަ ލަވައިގެ ރާގަކީވެސް ހަމަ ޒަހީންގެ އަމިއްލަ އުފެއްދުމެއް މި ޒަހީންގެ ފުރަތަމަ އަމިއްލަ ރާގުކަމެސް ފާހަކޮށްލަށް މި ރާގު އެންމެ ފުރަތަމަ މާބުރާކުކާ މި އަލްބަމުގެ ހިމެނުމުގެ ކުރިން ވަނީ މިނިމަމް ފަންސަވީހުގެ ޚާއަ މުނާސަބަތެއްގެވެސް އަޑުއިވިގެން ގޮސްފަ އެނިމެސް އޭރު ލަވައިގެ ލިރިކްސް ވަރަށް ތަފާތު ವರಂ ಹಿತಾಮವೆರಿ ಳೆಮಕಂ ಏರು ಮಿ ಲವ ಅಡು ಇಫವಾಣಿ ಎನ್ಮಿಸ್ ಫಹುಂ ಉಫಾವಿರಿ ಲವೇಕಿ ಗೊತುಗ ತಯಾರಕೋ ಮಾಬುರಾಕೋಕ ಮಿ ಆಲ್ಬಂಗ ಮಿಮಣಿ ಹಿಮನಾಫ ಲವ್ಯಾಗೆ ರಾಗ ಐವರ ಲವ್ಯಾಗೆ ಳೆಮಕೀವಿಸ್ ವರ ಗಿನಬಯಕ ಕಾಮುಗುಸ್ಫವಾಳೆಮೆ ಎಂಹಾದಾಫ್ ಮಿವಣಿ ಹುಸೇನ್ ರಶೀದ್ ಅದಿ ಜಹೀನ್.

0: Assalamu alaikum.
1: Waalaikum salam. Donta halu kinita.
0: Donta halu rangaru. Fatun ko bali ve ule kengeta.
1: Ah donta. Komme do ko salu bala. Bernu mahiteri ka for ko temu midani. Donta kambot nu e. Fatun ko ekanya nu ane. Kokko ekanya ule ti doctor da kam ves da divaneta. Ehem ve me kam ves sar me vara farwa teri kamai ki ebakura.
2: ކޮންމެ ދޮއިބަކީ ތަފާތި ހުސާސެއް ކޮންމެ ހުސާސެއްގެ ފަހަތުގައި އެތަން ހާސް ކުލަތަކެއް ފުރުވިފައިވި
3: ލޯއިބާ އުފަލާ ހަޔާތުގެ އުޖާލާކަން ހުދުކުލައިގެ ސާފުއި ބާރައިތަކުން
2: އިކަނިވެރިކަމާ ވަކިފުމުގެ ފުން އަސަރު ಕಳುಕುಲಯಾಕೆ ಅಸರುಗದ ಇಬಾರ ಆಯ್ತಕ್ಕೂ

މީ އިންޑިއާގެ މަޝހޫރު ޅެންވެރިޔާ ޖާވެދް ಅಖ್ತರ್ ލިޔެ ދެކުނު ಏಷ್ಯಾގެ އެންމެ މަޤުބޫލުވި އެ ރޮމޭންޓިކު ލަވަ. ޖާވެދް ಅಖ್ತರ್ಕީ ಇಂಡಿಯಾގެ ސިނަމާޔާ މިޔުޒިކީ ދާއިރާގައި އެންމެ ނުފޫޒ ގަދަ ޅެންވެރިޔާ ސްކްރިޕްޓް ރައިޓަރ އަދި ޝާއިރު. ޖާވެދް ಅಖ್ತರ್ ބޮލީވުޑަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވަދިފަވަނީ ސާލިމު ޚާން ސަލްމާން ޚާންގެ ބައްޕަޔާއެކު ސާލިމް ޖާވެދްގެ ޖޯޑުގެ ގޮތުގައި. މީ ಇಂಡಿಯಾގެ ސިނަމާގެ ތާރިޚު ބަދަލުކޮށްލި އެންމެ ކާމިޔާބު ސްކްރިޕްޓް ރައިޓިންގ ޖޯޑު. ނަވާރުސްތެއް ކައްޑިހަ ދޭކަށް ސާލިމު ޚާނާއި ކޮއި ޕާޓްނަރޝިޕް ނިމުމަކަށް އައުމަށް ފަހު ޖާވެދް ಅಖ್ತರ್ ރިސްކަންދިނީ ފިލްމީ ލަވަތަކުގެ ލެންދިއުމަށް. އޭނާގެ ލެންތަކުގައި ކްލޭސިކަލް ޢުރުދު ޚަޒަލްގެ ފުރިހަމަކަމާ ޢާމުންނަށް ފަސޭހައިން ދޭހަވާ ފަދަ ޢަމަލީ ބަސްތައް އެކުލެވިގެން ވެ.

އާއެކު ފާއިތުވެދިޔަ ސުކޫތަށް ނިމުމެއް އައީ ކިޔާރާގެ ހަޅޭކަ. ސިހިގެން ދިޔަ ސަރުވާއަށް ޒިވިޔަންނާ ދުރަށް ޖެހިލެވުނު. އޭނާ ކިޔާރާ ހަޅޭލެވި ސަބަބު ނަގައި ގަނެވުނު. ދޯނީގެ ކައިރިން ދިޔަ ކޯމަސައިނު ފެނުމުން ސަރުވާއަށް ހެވުނު. ޒިވިޔަންނަށްވެސް ދައްކާލި. ޒިވިޔަން ބަލަން ހުރީ ސަރުވާގެ މޫނަށް. ވަށައިގެން އޮތް ގުދުރަތުގެ ރީތިކަމަށް ވުރެވެސް އޭނާގެ ނަޒަރުގައި ފުރިހަމަވީ ސަރުވާ. ވަގުތު މިފަހަރު ފުރުސަތު ނުދިންކަމުގަވިޔަސް އެހިތުގެ ހާލު ސަރުވާއަށް ފަހުން އަންގައިދޭން ހިތުގައި އަޒުމް ކަނޑޭޅި.

މިހެސަބު މިހަފުތާގެ ވައިރަލް ވަޔެއްވެސް ނިމަކާ ހަމައަށް އާދޭފަ މިވަނީ މިހަފުތާގެ ޝޯ އަޑުއަހާލަންތީ ހޭދަކޮށްލި ވަގުތުކޮޅަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ އަންނަ ހަފުތާގެވެސް ވައިރަލް ވަޔެއްގެ މުޅިން އާ ޝޯ ޔަކާ އެކީކަށް ބައްދަލުވެލުމަށް މިވަގުތަށް ވަކިވެލާނަން ﷲ